0: Posloucháte Color Music Radio. Vás zdravíme z Record Shopu Fono.cz a hraje vám DJ Funky Man. A tohle je pro opravdové princology a nerdy možná. A možná i pro normálního samozřejmě posluchače, protože nepoznáte rozdíl jako u jiných zpěváků, kteří mají oficiálně vydaný materiál, že jo? A pak to, co jsou takový ty vejškrapky, tak to jsou vejškrapky. Ne vždycky to má tu kvalitu, ale Prince je známý tím, že v jeho archivech se skrývá asi možná desítky alb, které nikdy nevyšly a možná ani nikdy nevyjdou, ale postupně se tu a tam objevují věci a ty to, Vlado, sleduješ a ty to máš, viď? Jak to děláš?
1: Snažím sa prejsť všetky kúty, kde je to možné. A napríklad teraz, čo hrá skladba, aj tá predtým, aj nasledujúca, budú z takzvaného neoficiálne vydaného japonského bootlegu, ktorý volakedy vyšiel. A je to vlastne mimo Prince Estate, teda ľudí, ktorí sa starajú oficiálne vydania Princea. Čiže sú to raritky, preto aj tá kvalita je na hrane, ale myslím si, že tie veci, ktoré sú buď nevydané, buď jeho demo nahrávky, alebo proste predĺžené verzie skladieb, ktoré mal na normálnych albumoch. Takže naozaj to nie je úplne bežné to počúvať. Vyšlo to jednak na CD v 10 balení, taký 10 set CD-čok, alebo potom postupne to vychádza aj na platniach. Takže tí, ktorí to zaujíma, rýchlo hľadajte, rýchlo pozerajte, pretože napríklad volume 1 už nenájdete a momentálne sme, myslím, na čísle 7 a ešte nám 3 chýbajú, takže je otázka času, kedy to vyjde. Sú to fakt vynikajúce veci a nielen pre tých, ktorí smyslovene Princa milujú, ale aj pre tých, ktorí môžu posúdiť jeho rôznorodosť, jeho naozaj široký záber a všetko, čo je s ním spojené, sa tu na týchto nahrávkach len potvrdzuje.
0: A činorodosť hlavne, pretože on snad nikdy nespal, že jo?
1: Neuveriteľné, čo dokázal. Preto ja si tak vždy hovorím, keď sa ma pýtajú, že kto je kvázi v akom rankingu, tak keď pre funky menov alebo funky ľudí bol James Brown kráľom, tak Prince je naozaj princom. Minimálne na jeho úrovni a za chvíľu budete počuť ho spojenie s ďalším funky menom, čo sa týka funky hudby, potom sa k tomu vrátime. A ten o ňom povedal, že v podstate spája atribúty Jimiho Hendrixa, Jamesa Browna a takisto aj Marvina Gaya, takže naozaj multi-instrumentalista.
0: To už je to, co teďka hrajeme? A o kom teda mluvíme? Kdo, s kým tam Prince?
1: Nie, toto je ešte skladba znova z toho dosť, by som povedal, zaujímavého výberu. Chameleon sa to volá, kto to chcete pozerať a pozrieť. Je to vlastne séria Chameleon, volume 10, až teda 1 až 10. A teraz hráme vlastne skladbu 70 Days, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože ona nevyšla v podstate na oficiálnej radovke v tom roku, keď vydal, a je veľmi cenená práve preto, že ona svojím spôsobom nebola oficiálne vydaná, takže teraz, čo počúvate, je naozaj raritka a ešte v tom prevedení naozaj, ktoré bežne neviete dostať, takže 17 Days je taká špecialita, možno najcennejšia skladba, ktorú dnes budete počuť.
0: V jakým sme roce zhruba?
1: Ešte raz?
0: V jakým sme roce? To sú 80-ky.
1: Nie. Toto je... Áno, toto sú 80-ky, presne tak. Toto sú 80-ky, toto je v podstate z myslím, 84, jeho najznámejší album Purple Rain, čiže v podstate dá sa povedať ikona jeho tvorby. A naozaj túto skladbu tam ani nezaradil, snažil sa ju proste hrať a hral ju naposledy, dokonca aj na posledných koncertoch, vieme, že zomrel v roku 2016, a naozaj hral až do konca svojho života.
0: Tak tady je pořadu Fonotouch na Color Music Radio.